0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних

0: Шоу največних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен?
2: Остав по музикан.
1: Пане твой найлюбший, а?

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. І пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто са вічні фраєри і катеро місто бо да заседли на нашій лествіці

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на памет, па сплох не веш гдай си сега научив, но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних